ناورك لالو تسمبرم نانا تنبيهم آياتنا لا فاقلوا في أنفسهم حتى يتبين لهم أنا الحق بنالين وانتم التيماني تي بخي بخي سوفي بنالين كواني تي سين جم سين بق بم ورين نموي دك بم شاتي أدنى لشي جنة يمي أدنى خمي سياف أك تكنولوجي اندي مكو في أك آر يمين يم لك لكو جنة يمي موي يور دكو جنة يور دكو خلاك بجنة كو ko ko sun borom ko def kon sun borom wonne dom adama ci bopam ay kawte yo xamne bu ñu sété ne ciir bu nek ci ciiru dom adama nit mëna ci spécialiser bi ci jang ba mu muy détal jeex mu bu sété ñuur danaka muy di gëna yéme ci aduna xol rek ko raw ci li ci zahir nga gis ne milliards molecules yi nek ci ñu dom adama ak bu ci nek ak lamu ñu gëy sun borom rek ko xam dom adama lim ci jëri ñoo rek la ci xam té téddu gu ko lepp pexé ñu am ci souf ci asman ci jëmuji ci jëj bi nak ndindati nak nako xamni dibbi ci digënté bi ñi xex yi ñam ñu ci wara am ñi ci fièvre dara ñu wara fajo ñun ñi lañuy baré clinique place lepp ñu préwar ko ba kérok muy taxañ jëngal bi nga xam lepp kon sun borom ko programé tabarak wa taala kon doom adam am dara leen lu ko wara ñepp du sun borom waye nak sun borom won nako ay témanam tol nako fu nek téñ nako fu nek manifesté katanam ak xereñam ak yémem doom adam dëmb rek motax sun borom yedd ko waka ay minayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha hum anha dhariquna barina kawte fi ma def ci fuf ci ko su ngeen diko romb ndey jor ak jamoy kanam ak gannaaw du ngeen ci xalat buk hum anha mukhriduna kon nit bako yalla takale xel takal ci ciir yo xamne lim beug def man nako def bobu la layok mom yey ko ah dum defen nak lol lepp sun borom daf ko def mu di tiaxan wala mu yo xamne dum gi tan wala nak day wi li ngay laj la tax sun borom neena inna ma yakhsha allaha min ibadihi ulamaa'u ñi nga xamne ñi ñoy ragal yalla deug deug ragal moy borom tam xam ñi nga xamne waxu ñu xam xam ñu tond ñi de xam xam ñi nga xamne daf lay xamal takalu yalla ak ak xereñam ak tan tayama ko dum melam xam xam yoy na ñoom ñu rek ñoy ragal yalla deug deug ragal ñu dem adam na ragal dox ci borom waye ahasibtumu annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turjun deet ak kawti yoy ma def yit bind asman ci bind suuf ci bind ndox me jewu ji ak li ci bir suuf ci lepp bind leen ak ni ma leen bindé ni mu ñëmé ak ni mu doy war ngeen def dama ko def ngir fo wala ngir neen rek han nak da ngeen tew fu man de dana leen laaj dama leen tam ton de muy ayah ci bu insaan ay taraka sudan adama dafa defé rek dañ koy bayyi nonu rek sudan muy dem du soti ma nga len di nege bu nek ni dana go xamné bi joge nañ ci bammel yahsharuna kafatan ghurran juradan khashatan abtaruhum tahaqqum billah la tasma'u illa hamtan ala qa'in safafin قياما 50,000 سنة والشمس على رؤوسهم ظمأ جوع حرارة تغلي البطون وتغلي الأدغمة وتتمزق القلوب وتلتصق الألسنة بالخياشيم وتتكلم الأعضاء يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد بكرة يسوع برمضان دانا فنج جامي داجل نين تبرب بطال نياني تانكينان لني دف دو دم نيغو جور لني جدوان لني جنة dañuy rappelé dara du len wër seen nagu bëd mi doko gis dañuy xol ci seen wayu tank tax teneen bi muur do deglu lu seen tank ci ni muy tegal ci suuf kaw suuf dox bi ñuy dox all bi tali ñay dañuy taxaw juroom ko fi bindi at jant bi ñu xëc ko ba mu dégg seen muur gi di xet mar wi jankonté ak ñoom xiss bi jankonté ak ñoom tangaay yi di baxal seen muur gi di baxal seen biir yi seen xol yi xottiku seen lam yi woo ba collection ba collection bi jëmiñ bi seen cër yi di wax ci bu nekk di wax lam defoon yowma taraxnaha bis booba la tasalu kul murdiat amna aqtaat jigéen gi daan nampal doom tax dana ko sànni dootu ko tal ndax ndax tiit waxta law kullu zaati xam naam laa ku mu fekkoon nga ëmb da nga watin bis boobu ku seen sa mbokk daw ku seen sa doom daw ku seen sa baay daw ku seen sa yaay daw ku seen sa baay daw ku seen sa xarit daw ku seen sa dëkkaare daw bu kéroo gee nit ki buñ ne ko woon sa ndey sa baay sa doom sa soxna sa xari ak adduna bépp ñu dugal leen ci mbugal nga teew nga mucc mu ne waaw waaw yàkkamtikoo lool ko di ko gëmee sax bu kéroo gee bis bu nekk jaam ju bu nekk da nga am lu la doy sëkk wa kullun dahilun dalilun jaazi'un xaadi'un mas'uurun waajibun wa amaamuhu alxusamaa walmaw

0: koy wax ne yeen ngay tek da nga xam ne lii ndax la juwal boko jox mu lek yam koy tek lo xam ni atunu xam nga ne borom bak atunu do la jappal ne kon man na la juural bugulu bammel ci bugulu bammel li ci al sa wax yana baye xel ne bu tare rek la ci top ginaaw bu muy gëna tax lolou nak tank andulu jëru ko nañ ko baye xel di moy yalla ak yu mel nonu moy waral yepp te meru yalla nak su amé sa bu nit yo balé mel yalla ci bir bammel bu ko tobul faaw ñu bon da ko jambu ni mu wo di baye xel waye bokku na ci li musulé ci bolu bammel nak di gor gor ci lu baax di teunku ci ni yalla ku yalla na to mu faatu ci nek shahid don jihad yëkëti kaddu yalla wala tok ci barbi fa wattu diine ba faatu ci ko ko kenn du ko la ci bammel bokku na ci xewali suratul mulk faaru tad la wo xamne bu ko jambi jang di ko tewul du gu jot bu faato kenn du ko bu ko ci bammel naka nonu ku yalla na to wéré di biir nga xamne nako faatu wéré di gu na ci biiram bu faatu ak shahid la ko kenn du ko la ci bammel gis na yermane yalla ñu yaato legale na to am nit wéré di ñu naan la na ci biir ba mu metti lool metti ci ñepp nekk te lu dindi ay bakaram la diko musul ci ngorum bammel kon lay lay natto yit ñu xam la metti na waye yiwu la jëru jamm kon yermane yalla yaato nañ koy dagal sa su ne wax na ci hadith ne kep ko xamne biiram biiram wéré di ko ci biiram moko ray desu ko bugal ci bammel يلا يلا بولد قال الهادي الأمين مولانا محمد وآله أجمعين وبعد فإن مما يسبب عذاب القبر أيها الإخوة المؤمنون الكذب والزنا وأكل الربا والنميمة والغيبة وعدم الاستبراء من البول والغلول وهجر القول والنوم عن الصلاة المكتوبة وأمر الناس بالبر ونسيان النفس والإفطار في رمضان من غير عذر وجر الثوب خيلاء وحبس الحيوان وتعذيبه وعدم رحمته وغير هذا مما هو جهل بالله وإضاعة لأمره وارتكاب لمعصيته وهو أثر غضب الله على عبده فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتوب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله هذا ومما ينجي من عذاب القبر الرباط والشهادة وسورة الملك والموت بداء البطن بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن قتله بطن فلن يعذب في قبره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه
1: Benno FM 106.0
2: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Boki ñu bokku sant borom bi subhanahu wa ta'ala cherna mo benn bu mu wara jam bu dun mom nongi balu ak ñepp te di len balaa te ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu bokku ñu jigal ñepp Boki suñu ko batay mi ngi jëm lenn ci li ñu waral mbugulum bammel waliyas billah enent yalla musal lenn ci lo xamne day waral ëlëk nit bu faato ñu di ko mbugal ci bammelam gili bu ci nekk nak war ko xam ba nopi di ko maytaliku gina bakkan masjidu da nga masde bakkan masjidu da nga masde ci ku faato du la sanni dal lay sul kon xam ko ngir maytandiku lu am solo la xam ko ngir maytandiku li nga xamne so ligé man na waral sa mbugalum bammel lo am solo la bokki bi ci jitu moy bokala yalla nak moy wahdaniyatu sumburum ji nga xamne yalla kenn la nga fexé ba wutal yalla kenen mu am morom kon yalla bokale ko dana waral nit ki so allegé buñ ko bu faato ban sul ko ñu diko mbugal ci bamé moy la sumburum ko rek ci fir'auna ko ñoom النار يعرضون عليها غدوا وعشيا خامنا نيوم بوكالا جين بوكالا سون بر سبحانه وتعالى تخنا سوباك نون ساورا واغي بربري سي سين كاو با سادي تخاو لول نا دارا ورو لوكو سي نيوم موي نياك گم ديم گم بروم بي با نوبي بوكالي موم مو رسول بروم واخ سي اي با ني ادخلوا آل فرعون اشد العذاب اشد العذاب موي بوغل ما گنا تا kon li ci jitu ci li tax nit ki so Allah ge sun borom du mbugal ko mbugalum bammel moy ashirk bokale nak dafa am ashirkul akbar am ashirkul asghar da am bokale bu ndaw ak bu mag so deme ci tier bu ndaw al kaba'ir xamna bakar yu mag yep nga ci dana gëna leer ci sabab nga xam lan moy bokale bu mag ak lan moy bokale bu ndaw waye bi ci gën dal bi ci gëna doy wat ci bokale bu mag moy fexé ba wutal yalla ñaar yalla di kenn wutal ko ñaar ak yenn ci yi nga xamne julit ci nek gëna du gëme yalla war na koy jëm may tuddi ñaaral ba moy ci li waral bu gëlum bammel nafiq té lol dafa tasawal moy nafiq bokki nafiq lu bon la ciñu ci bari ay julit leen waye jukay nafiq nak ñu yoré mo waral sayna abdul khattab bim nekké khalifatul muslimin su nit masana faatu bala dem ci robba amna ko sunku yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xamalon nafiqi dana ndax diw dem na sunna ko diw dem na mu juk dem bu ndako diw dem mu taw ñu laaj ko li tax monako muné ginaaw mom dem ci mom la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xamalon nafiqi xawma ki faatu ci nafiqi la bokkum wala teet ca da melna ak nafiq mom dafa tasaro dafa tasaro ci jamono ji ñu toll ca dara waru lu ko nak lima yag wax moy nit ki parparlo ci aduna bu ne wala nit dila jariñ ngir nga wax deug ci mom wala nga nit wala nga séré ci mom luy deug day jafé ca lool kum ne ci yow rek ñukay nafiq day daal ñu ci yow yoon di bo xana ko ñett rek la ko xamne bu waxe gënu du deug nafiq la idha hadatha kadaba wa idha utmina qal ko wolu mu war la wa idha wa'ada akhlaf ko jox randi poste ko ñet yoy kum nek ci yow ben bu nek ci yow rek nafiq du koy nafiq ngi ci yow amna banen hadith bi dikene wa idha khasama fajara moy ci ciow amé wala xulu amé yow jëmam ngay wax am da la fi jéggi dem sa baye ay li xew ci sun protection yi nga xamne olé ko ñu wax ci bu jëm ji waye dañ koy jéggi andi ci nañu daam yoy yek nak bok na ci madar gay nafiqi mo tax sun borom wax ne madina wa min hawlukum min al-a'rab munafiqun li nekkon ci ganaw madina dekk yi nga xamne dañu wërul madina neena amna ci ño xamne fa lañ dekkon bo nak doon ay nafiq waye nak wa min ahli al-madinati timit kadhal maradu ala nifaq ci bir madina amna ci ño xamne ay nafiq lañ wër ñoñe nak mune la ta'lamu nahnu na'lamu gaay bari xamulen de waye ñun xamnañ leen yalla mi ko xamaron nako yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam waye na fanu azibu maratay nafiq yoy dañ leen bugal ñaar gam benn bi fi ci aduna lay doon benn bi ëlëk buñ faato ban sul leen seen bi bammel kon bokk yi bokku na ci li waral bugalum bammel moy nafiq ñaara ba moy bokku na ci ñettal bi moy bokku na ci li waral bugalum bammel moy soppi diine yalla fekk lu yalla daganal nga aramal fekk lu yalla aramal nga daganal lol bokku na ci li tax bo le gëñu bugal ci bammel lol ci nit bokki li tekkel ji moy yoni sa tamene ra'aytu umar ibn amir al-qusai yajur qusbahu fi nar gisna ku ni wax umar ibn qusai amir al-qusai muy jiri ay yereem ci bi sawara ñu nako li tax mu ne kana awwalu man sayyaba sawayba mo ñeuk fekk diini musafar ñu waji ñuy wax Omar ibn Amr al-Qushayr nit ku amone doole la nit ku amone kaddu la nit ku amone bam la ci makk yalla timi denkon ko alal mu dal joxe rek alal ci dajek juma no yonent yalla say ibrahim alayhi wassalam bi ibrahim di wot ak tawhid nit ñi di deggu sayda ibrahim ben bis mu tukki dem sam bimu deme dekk bu ñuy wax sam gisso ñu yett ay yalla diko jam mu laaj leen li lan la ñu ne ko li de ñoo yalla yi di jam mu ne li de ci kaaba ga rek la gëna jek da na ndax lu ngeen ma ci jaay ñu ne ko an tay ñu at ko ci jaay mu jënd ci ñu yalla jim ko ñëk jaay ci ci ñoom seen yalla yoy hubbal la tudoon hubbal bi ndike ci digg kaaba ga la ko tek daan na yéen ñi nekk ku toppar sayna Ibrahima rek na ngeen ko na ngeen bàyyi diine Ibrahima ji mi wote tawxid ji mi wote te ngeen jaamu yàlla ji teg ko ci digg kaaba gi kaddu gi ko yàlla ma yoon daraja jeeg alal yi tax ñu bari bàyyi Ibrahima ñoo ci moom waaye yemu ci daamu ji yàlla li wër kaaba gi yépp mu def ko ay yàlla yàlla yoo xam dañ ko yett ci fas wala ci jilem wala ci ngoto wala ci yu mel noonu moom jëmm jooju moom Omar ibn Amir al-Qusayya bi mu defee loolu mu ne xam nga suñu borom wax na ci alquran ne afara'aytum allata wal usfa wa manat athalithata al-ukhra lakum adh-dhakaru wa lahu al-unsa tilka idhan khishmatan dhisa yàlla yooyu muy laataak ossaak ak manaat ak xubbal nii moom jëmm ji moo ko njëkk a teg ci kaaba googu ngir soppi tawxid ji Ibrahima di jàngalee ko woote mu ne na ngeen fa bàyyi loolu ñëw jaamu yi ma waral bokk na si li fi yàlla bëggale ëllëg su ko sum bu su faatoo ban sur ko ci di bàmmeel ay mbalgatcam muy mbalgatcam yi ci biir bi am aa yooyu la yàlla di jël di lakk par benn noonu lañ koy bëggale moom ci bi bàmmeel kon bokk na ci li waral bëggalu bàmmeel mooy soppi diine yàlla ji soppi diine yi la yàlla ji nag borom xam-xam yi bi ñu waxee loolu mu nag dan ne mooy bokk na ci tamit kii daganal li yàlla araamal ak kii araamal li yàlla daganal te léeg-léeg nga gis ab jullit fekk lu yàlla araamal mu ne ak garaaw léeg-léeg gis nga dégg sax ñu ne yàlla nee nangam ñu ne ah suñ borom nangam nangam wala yonent bi nag ñu ne yonent bi nangam nangam ci ay jullit a koy wax kon bokk yi nan yi mooy tëndiku fekk li yàlla araamal ñu di ko daganal waaye nan yi mooy tëndiku fekk li yàlla daganal ñu di ko araamal loolu day waral bëggalu mbàmmeel bokk na ci ba tey li waral bëggalu mbàmmeel mooy ñàkk a ferlu ferlu mooy la boo tuuree ndox boo tuuree ndox bi nga tuuree ndox ba noppi yàkkamte tax la war a génn ci yow cim tuur ndox lépp génn nga solaat sa tubay toqi ci ndox yooyu di war daal ci sa tubay kon ñàkk a ferlu ferlu nit ki bu tuuree ndox dafa war a toog ab diir ba xam ne li war a génn lépp ci tuur ndox mi génn na muy soog di siw ci am na ci ñoo xam ne duñ ferlu kon ferlu lu am solo la mooy boo tuuree ndox na nga ferlu ba ndox mi ngay tuur lépp génn ngay soog di siw kon ñàkk a ferlu bokk na ci liy waral maanaam bëggalu mbàmmeel ak rambaaje doomu aadama yi wala marche bayna naasi bi namima nit koo xam ne li yitteem rek mooy tas ay diggante nit koo xam ne li yitteem mooy yàq ñuy ànd nit koo xam ne li yitteem mooy fekk fu neex fu ne mu fexe mu naqari képp koo xam ne am nga jukko jooju boo faatoo da nga am bëggalu mbàmmeel mooy ab rambaaja yonent bi sansam ne ne woon an na maamu laa yi dakulu janna yonent bi ne ab rambaaja du dugg àjjana laa ilaha ulay wala ilaha ulay xamoo ci ban kuréel nga koy boole te bari na ci nit ñi nekk loo xam ne lu tas lu tëgg tas la ñooma bokk yi ami parawe lañu bi ñooma ñaar ñi doon ànd ànduti na ñoom kër gu tasit ñoo ko tas te dara warlu ko lu dul ak rambaaj ak rambaaj rek ak jaxase ak rambaaj da nga gis ñaar ñoo xam ne danoo bëggante woon takkante sëyante ñëw ci kër balaa yàgg sëy ba tas am na ñoo xam ne ñoo yàq sëy ba ñooy fexe lu sëy ba yàqoo te loolu dara war a ko dul ak rambaaj fekk baay ak doomin amin nga fexe ba mu yàq fekk ay xarit daan ànd nga fexe ba mu yàq jikko yooyu yépp képp ku ci am ku ko yore muy ak rambaaj soo faatu da nga am bëggalu mbàmmeel yonente bi sansam ne ne woon ak rambaaj kat di dugg àjjana kon nag lu mat a bàyyi xel la yonente bi dafay dox benn bis bokk yi ba fekk ñaari bàmmeel yu teg yun denc nii yonente baa taxaw ak sahaba yi ne leen ñaar ñi la ñu ngi leen i bugal innahuma lo yaadabaani ñu ne ko ah waa yonente bi ñaar ñii lu tax ñu leen i bugal mu ne kenn kii su masana tuur ndox du ferme wala bu daan tuur ndox sax du sutur lawu léegi leen situation dana ko dikke da nga dox ci mbedd ba noppi situation dikkëli la nga tuur ndox ci mbedd ni waaye li gën mooy nga dem ci barab sutur lawu tuur ndox su fekkee ne du daral waye da nga gis ño xamne bokk yi ay muskar la flan fulen buñ ko sentir rek fulen koy defé ca dul siw du ngor ndox du def dara buñ so bu nafé dal sala seri yere demat dedet muskar dafa wofa di sutur rew su fekke ne man situation may ko buuy dox ci mbedd ba tour ndox dikkel ko na dugg ci ñi manam kéré ci mbedd mi fexé ba tour ndox demat waye lu bare legi ci miri rek lay taxaw dande kon yone perwa ci kenn ci bamel bi daaw suural bappam buuy tour ndox ba nopi daaw fer mo waral ñukoy buggal mune ñaarel bamel bi ki ci nek ni li waral ñu diko buggal moy abdou mbacke ndewon digënt bi ma sa neex rek mom la bañana gis day tax bam yaa hadith bobu bukhari moko def kon ñoo ñu bokku na ci ñi ñu buggal bam al ci bamel param bi ci dess bokku na ci moy jëw bokku na ci li waral buggal bamel moy jëw nak lu bon la njaaro limi bon jëw ko gëna bon yoonte wi wax na ne fan wéri bakkar njaaro ben bakkaru jëw moko gëna graw ci jullu yu bari jëw lañu gëna graw te jëw nak jëw wésu wu ludut wax ci deru doomu adama ludut dekk yoonte bi wax buñ ko laajé na ko ndax lañuy wax ci mom budé deug nak dana jëw ngoko ñu ne bu dul deug na moy tuma nga ko xass nako té li ëpp ci nit ñi buñ xëyé su ba ngon ci seen morom julli dong ca lañu nekk di wax kon nak bokku na ci li waral bëggul bammel bokk yi moy jëw té jëw mom nak bokk yi mi ngi melne sa mbokk faatu nga dem sulli ko diko lek nonu mu grawé non la grawé yéne sa sa bimu koy nurele daf ko nurele nit kuy lek bokam nit kuy lek bokam kon nak bokku na ci li mbugu waral mbugulu bammel bokki moy jew ayyuhibu ahadukum an yakula lahan aqimatan fakarhtum wal qur'an wax ndax kenn ci yeen bëgg na sa mbokk faatu ñu sul ko baw ñepp won la gannaaw nga dem sulli sa mbokk mom di lek jëmam ja dedet mo tax señtu baara yi la doon neena fo tok ñu diko ñuko diko def so munta nopi lo ñukoy def jugal dem ndax kat ki jew ak ki deggu jew señtu baane ñoo bokk bakkar sa gaay bari bu nekk ci barab di jew dama dama kan togal moy gëna xamu taal ko xana jew xana nangam ak nangam xana nangam ak nangam loolu nañ koy bayyi xel yoonu sa bi nekk ci rañaan ci mi'raj neena dafa rombu aw nit ño xamne seen wéy ci bopam ñi ngi mel neppuram ñu diko gajj ci seen karam yi ak ci seen dëndi neena man mëna jibril waaw ñi ñoy ñan munako mu ñi ñoy jëw kër yi daan lekk yàpp doomu aadama yi ci àdduna ak daan teg ci seen dere lu ñaaw kon loolu bokk yi bokk na ci li waral bëggal bàmmeel waaye bokk na ci li waral bëggal bàmmeel ba noppi mokkal alquran ba noppi saggan ba alquran di rëcc la dana waral bëggal bàmmeel dong ngay daara yi sër yi daara yi dem jàngi alquran ba mokkal ko ñëw topp àdduna ba fëtt alquran ja wala sax doo xëy mukk ba xoolu isib wala bi beneen wala ñaar isib wala dàngam wala nga xëy ba ubbi kaayam bi sa xool imam malik nee na sib na ci ab junnit mu xëy ba ngoon ubbul kaayam bi yëg ko addim tilawatan min alkitaabi sëñ tuba nee na addim tilawatan min alkitaabi walaw salaatatan min alahsaabi donte ñetti isib la sëñ tuba nee na dee ko jàng donte ñetti isib la boo xëyee dee ko jàng kon nag bokk na ci li waral mbugal bàmmeel moy man alquran ba nopi wala nga mokal ko saggan ba alquran ja fat wala nga gaday alquran ja yeureto ko top adda ci bor ji rek bokku na ci li waral bugul bammel waye bokku na ci batay bokki waxtu julli jot mu wirna la waxtu jot na nga dem sa de nelam an-nawmu an salatil maktub waxtu julli jot na deg nga ñu nodd wala nangam mu wirna la yow waxtu jot na nga wara julli ji nga sangu ci lal ba bokku na ci li waral bugul bammel rawatina ko xamne da ko tay rawatina ko xamne da ko tay ki nelaw fekk da ngay wax ne su fekke ne yow da ngay nelaw ki nelaw amu bakkar lay waxtu gatt ne mom fa manam nelaw yi taxna yow manam yego waxtu bakkaram ci d'accord waye ki nga xamne wax xamna na waxtu gatt ne ba nopi mu dem tan jelal ba dina damay nelaw buma joge julli koku ci tayef la koku nak bokk yi bokku na ci li waral bugul bammel rawatina nak la siyama
3: rawatina jullik suba nga ne tane deg ak salatu khayru min an-nawm nga xamne yu deg nga salatu khayru min an-nawm o rek nga juk dem japp ci julli ji nga sang wa na naxar ba ci kanam bokku na ci li waral mugul bambe bokku na ci li mugul bambe amna ci ño xamne tayele juk moy tax ñuy tayele julli ci tayele jugit moy tax ñuy tayele julli fajar waye deg na salatu leg leg nga deg ni nan ah man da deg na na duggu jekki wala mu na man da bini salatu yek nako ta koy wax lolu wërte ko di julli suba wala dum ci jakka ci julli kon nak bokku na ci li waral mugul bambe moy deg salatu suba bi as-salatu khayrun min an-nawm ba nopi nga baña julli ji bokk yi lolou bokk na ci li waral mbugulum bammel waye bokk na ci lek riba riba riba riba mom dafa yaatu lek lek riba nani mo ci ndeku di lek riba hadith yi bo xamne sabab bu ñandam radi Allah mo ñandu bi sa sama neena dama gis ci dama lañ nekk ci mi'raj gogu neena genn def go xamne am ku cey seub ñu cey nek di sangu waye di jël dojje di lek ñu laaj ko yont bi nako mu laaj jibi nako ñu ñal mo nako ñi ñoy lek kat riba dojji nga ci gis ñuy taxame ka jey liñ daan lek riba mo waro ñu diko def kon nak nani mo ci neeku lek riba bi ci ci muju moy njaalo bokku na ci li waral bugul bammel moy njaalo njaalo da bari façon waye dal kep ko xamne yaangi njaalo bok na ci li waral mbugul mbammel bi ci dess moy sacc sacc nak fi dafa sété na ki dem makka do umra jowla muy aji dara yebbu ko fa do sacc lol da na waral mbugul mbammel ak lan mala yi nga xamne mom lañu yalla bolen fasiyek xariyek musiyek yeneen yu mel non nga am len sekeur ba nopp di len tejj di len bugal di len soñati do len jox ben lek ban faat wala ban am problème kep ku yalla jox ak jur nga sagane jur ga bañ leena yeureum ba jur ga di faatu bo alege ba faatu def na def mugul bammel mo waral sareet yi ñi gona yi yor sareet ak ñi yor fasi ak ñi yor xar yeek ganar yeek yep seen keur nañu def attention ci malay da ngay gis ko xam da japp jo jël sareet bokki japp fas wala mbam di ndulli di dur te ñu bare bare fa ne dak di dur ay gom rek fa nek te duñ leen jox lan wara jox ci lek duñ leen jox lan wara jox ci naan gis ngeen ñi koy def ku ci meytu bo faato da nga bëggal sa bamel ndax mala yi dañ leen wara yërem yalla mo ñu tagatal ngir ñu and ak ñom waye nan leen yërem bokku na ci li waral bëggal bamel bokki ñi sagane mala yi ñu yalla denk ay mala ba paré ñu sagane leen mo xam xar mo yew la wala mus mo tecc ci kaf la wala janax la wala lu ma doon wala fas wala lu ma doon nga sagane ci mom ba yalla dogal mu faat na ñak am yërmëna ci ñom kep ku koy def ba legge da nga bëggu mbamé bi ci muju ci liñ bindoon moy bor yeen ni yoré bor yi da leen fay bor yi bor baaxu de yoonte bi sax sama neena kep ku faatu ci yéré bor dess na la jeng ci bir bammel ba ko rog ñu lay fayal say bor ma war ko yalla dogal ngay amé ay bor de ko bind teewul ay sédé dé dafa gaaw ci xamuñu kañ nak fañ nak nan la wala ngay wut ay nit nañ len diw mi yorel nako diw mi yorel la ñi bind di xam mo am ay sédé ndax nit bu faato ba lañu ko mira sulusulum malam war nañ ca genn ay borom fay ma war da na ko faral di wax njabotu penc mi ñu nek ñepp wara ragal bor lu ko waral moy borom penc mi ci bopam seigne touba da ko denko nako fayal say bor ci digel ko njabot geek talib bi ñu fay seeni bor mo waral suma dege ken ñen ñoo xamne manam luñ jot rek la do lek alali jambur amuñu ci ak sax ba nak bañ koy fay japp na ñom ci seen bop ñi ngi ci ngora da no jum seigne touba neena won say'ul ghairi la taqribuhu yefi jambur ba fa ca bako jégué gay nak lu jekku mu dem dafa na seeni fexé kon nak li nak yépp bokku na ci li waral bugul bamé yalla nañ ci yalla musul té yalla dimbali ñu ba ban ci def ben té sun borom mi nga xamné moy jappandal bi mu jappandal bi yépp bi barakat rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azaban rabbana rzuqna qulubana wa lisana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa kun mu'ayyinan min sharri hasadin ma sharra min wa sharri 'ayni allah wa sharri shahri wa sharri al-qalqi innahu ma'jinihim wa dhawati ismi allah tawilana 'umrana sahlan badan wa habna ruzda wa tawfiqi allah اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب وما ذلك إلا بالله العزيز يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين
1: بنو اف ام 106.0
4: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله فاتقوا الله واعلموا أن من أعظم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام ورغب فيها خلق الإيثار أيها المسلمون إن الإيثار خلق عظيم يدل على صفاء القلب وسلامة الصدر وقوة الإيمان وحب الخير للآخرين فالإيثار هو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه في بعض فروضه ومصالحه طلبا لرضا الله تعالى ورغبة في نفع أخيه وإدخال السرور عليه فالمؤثر لا يعيش لنفسه وحده ولا ينصر إلى مصلحته فقط بل يشعر بآلام إخوانه ويفرح لفرحهم ويسعى في حاجاتهم ويقدم لهم من الخير ما يستطيع وقد أثنى الله تعالى على الأنصار رضي الله عنهم بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصا ثم قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فالإيثار علاج للشح والأنانية ومن وقاه الله شح نفسه فقد أفلح في الدنيا وأخراه عباد الله إن المؤمن الحق لا يكون أنانيا ولا يعيش محصورا في دائرة نفسه بل يحمل هم إخوانه وأسرته وجيرانه ومجتمعه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومن الإيثار أن تفرح بنجاح أخيك وأن تساعد للمحتاج وأن تعين الضعيف وأن تكرم ضيفه بك جلل نيغي سانتي يالا سونو بروم سبحانه وتعالى دي جولي جونتام بي صلى الله عليه وسلم نيغي مي ديف di seedane yalla moy bur bi ñu wara jaamu jaamu ko nek deug di seedane muhammad abduhu wa rasuluhu jaam yalla yi ragalen yalla te ngeen xamne bokku lu ci jikko yi gëna mag yi islam wote wo xemim loko nit ñi moy jikko yi jita sa mbokam julit ci sa bop bokk julit yi jikko yi jita sa mbokam julit sa bop jikko ju mag la day tottale xol bu sell day tekkale dënn bu set wecc day tekkale ngëm yàlla gu dëgër day tekkale bëggal aw yiw sa ñeneen ñu dul yow bokk yi jikko jooju mooy nit ki jiital doomu aadama ci jëmmam ci ran ci ay ciram lenn ci ay intérêt waaye lan ci julu lépp mooy wut ngërëma yàlla sunu borom ak xemmim tiif ci jëriñ mbokkam julitam ak dugal mbégte ci mbokkam julitam kon ki jikkoo jikko jooju du dund moom dong du xool ci intérêt boppam rek waaye day yëg méthode wi ay mbokki julitam nekk waaye day bég ci mbokki julitam bëggee waaye day dox ci soxlay mbokki julitam waaye da leen di indil aw yiw lu mu man sunu borom dafa tagg waa ansaar bi nga xamee ne muhaajiru ni gàddaay nañ dem mali mu na wara ñoom day dañoo bokkoon ak waa muhaajirun seen kër ya bokk ak ñoom seen alal ya ñenn ñi sax àgg ci di fase seen i soxna bu idée ji jeexee njokk seen mbokk man ak muhaajir sunu borom tagg leen ne day ñoom day ñi ngi jeexital mooy seen mbokkam julli moo leen gënal seen bopp doonte la ñuy joxe yitti woon nañ ko. Sunu borom waxaal ñu ne képp koo xam ne sunu borom fegal na la sa nay bakkan ñooñu day ñoo ñi taxe. Kon mbokki jullit yi jikko jooju mooy faj ak nay ci bakkan, mooy faj jikko yi mana mana. Képp koo xam ne sunu borom fegal na la jikko yi nay sa bakkan, kooka day dana taxe àddina, dana taxe alaxira. Jaam yàlla yi julli dëgg dëgg mooy ki nga xam ne du nekk jikkoo man rekk la, man rekk la, waaye du yem ci boppam rekk, waaye day yanu supporté yittey bokkam ya, yittey famiyam, yittey ay dëkkandoom, yittey société. Yonente bi saa moo ñu wax ne kenn ci yéen du am ngam yàlla gu mat lu dul ne dafa bëggal mbokkam julitam li mu bëggal boppam. Mbokk julli bokk na ci jikko yi jiital sa mbokkam julit ci sa bopp, mooy ngay bég bu sa mbokkam julit amee lu baax, ngay dimbale ci soxla, ngay dimbale ki néew doole, waaye ngay teral gan. Jaam yàlla yi nañu xam ne bokk na ci njëriñal jikkoo jikko jiital sa mbokkam julit sa bopp ci société bi, ne moom day dëgëral buumu mbokkoo gi ñu boole, waaye day néewal ñàkk ak soxla, waaye day tasaare yërmande ak nibbalante. Sunu borom moo ñu wax ne nañu dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla, te bu ñu dimbalante ci bàkkaar ak noonoo. Waaye bokk na ci njariñ di mooy lan? Day dindi jikkoy mana mana, day dindi jikkoy kañaan. Kon jikkoy jiital sa mbokkam julli ci sa bopp mooy ki am taraanga yëg li ki ñàkki daj, mooy ki am doole yëg li ki néew doolay daj, mooy ki am kattan mën a def yëg ki amul kattan mënta def li muy daj. Kon mbokk yi mooy jikkoy jiital sa mbokkam julli ci sa bopp. Kon jikko jëñ mbokki julit yi yëmu rek ci alal ci xaalis, waaye mooy dimbale ku ñàkk, dimbale ku soxla, jéggal ku la def lu ñaaw, ku la tooñ, waaye wàcce sa daraja, wàcce sa àq ngir lan? De jéwénal sa diggante sa mbokkam julit. Bokk na ci mbéréel yi mooy ne moom day tax nit ki yàlla sunu borom bëgg ko, day tax ngam yàlla mat, day tax bakkanam sell, day tax ab xorom laat, day tax mu am yool ak yiw ci àdduna ak alaxira. Sunu borom moo ñu wax ne lépp lu ngeen jiital ci aw yiw ci seen bopp, bu ngeen demee seen borom la ngeen ko fekk. Kon yàlla sunu borom def julli yu dëgg te mat julli.
5: Alhamdulilahi wa kafa wa salaatun wa salaamun ala ibaadihi alladhina safa ayuha almu'minun. إن من فوائد الإيثار في المجتمع أنه تقوي روابط الأخوة وتخلل الفقر والحاجة وتنصر الرحمة والتعاون. قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومنها القداو على الأنانية والحسد. فالإيثار أن يجعل الغني يشعر بالفقير، والقوي يشعر بالضعيف، والقادم يشعر بالعجز. والإيثار أن يقدم الإنسان الخير لغيره. والإيثار أيها المؤمنون ليس خاصا بالمال، بل أن تساعد فقيرا أو محتاجا، وأن تعفو عمن أساء إليك، وأن تتنازل عن حقك طلبا للإصلاح. ومن فضائل الإيثار أنه صبر لمحبة الله، وأنه من أسباب كمال الإيمان، وأنه يزكي النفس ويطهر القلب، وأنه سرور للأجر والثواب. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طول لنا عمرا، صحي لنا بدنا، وهب لنا رشدا وتوفيقا يا الله. واغفر لنا كل باب كنت فاتحه بصاره من الخيرات يا الله. وخذنا إلى العصمة والنجاة عن كل مكر وبلاء جاتي. دمير جميع من أراد ضرنا قبل وصوله إلينا وخنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين.
1: إنو إف إم 106.0.
6: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي زين الإيمان بمكارم الأخلاق، وجعل حسن المعاملة من أعظم أبواب الاتفاق. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره وأستعيذه من سلمة الشك والنفاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وهو ولي التوفيق، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ما حدثت والإملاق. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته على الأهل العزم والإفاق ومن تبعهم بإحسان من جملة الآثار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بكجل جي ينسلسل الله سبحانه وتعالى سنت بيال جمم سنت يحمني diko dimbaliko diko ñaan mu jappali ñu ci rafetu doxalin suñu digënté kay jaamam loolu nga xamné buntu la bu yaatu bu mëna ubbi dimbal bu mëna ubbi jam bu mëna def ak déggo joyi and ñu koy sant diko dimbaliko diko jéggulu suñu bakkar diko musulu ci bokkale ko wala jël ci ku ci koy nafaq di and ak ñun di sérine moy benn bur bu mag li nga xamne taw kex jëppandi ci loxom ñing ko koy laaj di seedena jaam mom bu tedd ba alayhi salatu wassalam daw mu ñu yoni won la muy far bepp ciona di far ak ñak ci ku nango top li digëlam bay ay téré ñaan yalla saxal ci mom jaam saxal ci mom xéewal saxal ko ci aw ñoñam saxal ko ci sahabaam saxal ko ci gëpp ku top ak yu aw yoonam ba kenn sa di taxaw bokki ñi ngi leen di denk aragal yalla ci ko denk suñu bokk ni ko suñu bokk subhanahu wa ta'ala denk ci ay yoon ci alquran ngir ñal ñam ndax ragal yalla moy dosanu lepp lu baax moy sababu muccu moy sababu yëkëti ko ci mbir yëpp moy li nga xamne ku ci tek sa bank sey mbir man na yewen adina yewenit alakhirah mo fi jitt ci l'islam diine la ju matale diine la jo xamne ni ngay digale na ngay jamo yalla ci bir jakka di jamo yalla ci bir juma di wetal yalla di ko tuddu lo ni la lay yare dina wat ay yoon yo wara aw bo genné ba jëf leen ci doom adama yi na la war sa digal ñoo muy di kon du ay baat rek yi wax wala ay jamo yalla rek yo xamne ci ñu jakka ja lay yam waye dañu xamne ab julli deug ab xolam ngum da ta wara sax deugal ca aw lam ñam mu fexé ba lu muy tuddu muy deug te mu xéx ci boromam yermane fexé ba lambo ko ci ak xolam ci ay jëflante am ak jaama yalla yépp waye nak la ci upp solo te gëna mëna defal jamono moy rafetal ak jëflante digënté nak ñim sékkal jamono da xam yeen nabi sallallahu alayhi wa sallam roy kay la ci woon jamono dara naxal ko lu dul jëflante bi ñiko dëkk rek nañuy jëfëlante seen diggante mooy neexal jamono moo koy naxal suñu tànnee yoon yu ñu gënal ñu yu ñu tànnal suñu bopp mën naa am suñu dund jafe mën naa am suñu yitte jete saafaraw yëpp mën naa saafaraw waaye ay coono ak jafe-jafe rek lay àndal waaye suñu tànnee yoon wa ñu yàlla tànnal jaarale ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ma nga xam ne bañu laajee sayidatna aisha radiallahu anha ne ko lan mooy jikko yonte bi salallahu alayhi wa sallam mu ne leen jikko yonte bi salallahu alayhi wa sallam bu ngeen ko bëggee xam mooy alquran kon yonte bi salallahu alayhi wa sallam moomu nga xam ne yàlla moom la ñu royloo ci lépp nam ñu ko royloo ci julli royloo ñu ko ci woor noo ñii la ko lañu ko royloo ci ay jëflanteem yem doon jëflanteek nit ñi xam ngeen ne di ngeen dégg ay waaqia ay xew-xew yu bëri yu xewoon digganteem benn mu doon ay noonam wala mu doon ku ñàkka mat ci jikko fekk yonte bi salallahu alayhi wa sallam ci kanam sahaaba ya mu jëflanteek moom jëflanteenu bëgg sikki darajaam waaye ci matub yonte bi salallahu alayhi wa sallam lay jëflanteek waajoo jëy jëflante boo xam ne ñi ëpp ca ñoom ca la ñuy jaare dugg ci lislam bi ci gën a jege rek muy am na ci yahut bu ko doon fayu boro ci fekk mu toog ci biir sahaba yi waaye mu fayu ko fayin mu ñàkk caggin tegal ko ci it ay kàddu yu doy waar yoo xam ne bokk na ci lam ko wax muy lu tax bu ngeen fayu boro ak yeneen kàddu yu doy waar ba mu fekk ta Omar Ibn Khattab mu bëgg yóbb dal ci kaw koobu ñàkk caggin yonte bi salallahu alayhi wa sallam ci seen kanam waaye yonte bi salallahu alayhi wa sallam dana ko déet Omar ni nga bëgg atte du noonu sa atte kay ni mu war a doon mooy wax ma man nii may fay bor te wax ko moomit muy rafetal ni muy fayoo bor nga xam ne jikkoom bi rafet jooju moom la doxalante ak ñam fekkoon jamono la jamono bi lañ sëj lool nga xam ne bokk na ci fi gën a yéeme ci dund yonte bi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yooyu nga xam ne ñoom la xam xamanteel ci jamono bu gàtt gis nañ ci moom jikko gis nañ ci moom meloo woo xam ne dañoo walbatiku seen i bakkan ak seen alal yëpp ñu koy jël yonte bi sallallahu alayhi wa sallam jaral leen ko ngir lan ngir xam nañ ne kii melow lii mu yor melow gënu koo tedd ci kaw suuf te am muccukaay la te bu ñu fexee ba mbiram ni sax ci kaw suuf ak defar la bu du dal moo tax yàlla ñu bëgg nekk ñëpp aw ci yoon woowu mu joxoñ ñu ñun ñi ko topp inna allah dalika bi anna allaha mawla alladina amanu maanaam yàlla mooy kilifay jullit ñi maanaam moo leen di wax aw leen fii wattandiku leen lii wa anna alkafirina la mawla lahum ñi nga xam ne ñooy ay yéefar amuñ ay amuñ kilifa lu leen yow rek nga xamal nañu aw waaye ak jullit yàlla dane ko na teg bëccam ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana yonente bi salallahu alayhi wa sallam nii ma leen joxoon foo leen bëgg àgg ci jikko ju rafet fu ngeen bëgg àgg ci melo fexe leen ba xool nam daa jëflante yéen di doxe noonee kon la ngeen bëgg ci jikko la ngeen bëgg seen digganteeg seen borom la ngeen bëgg seen digganteeg seen i morom yëpp da ngeen ko am bu ñu xoolee seen jamono nag xam nañ ñu yitte woo nañ lool yaraat suñuy jikko te dëppalikoo na ko suñu diine bëgge te bañ a jiital suñu intérêt ci lépp yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ci xarit boo xam ne mën naa saafara lu bëri ci jullit bi ko làmboo mooy nga fexe ba sa xol bii nga ëmb ci ak ragal yàlla foo mën a nekk ittaqillaha hay kunt foo mën a nekk nga fexe ba ak ragal yàlla nekk ci sa xol ndax doomu aadama bëri na lu muy def lu bëree bëri loo xam ne mi ngi yàq jamono nit bu koy def da koy làq loola tax mu wax xay su kunt foo mën a nekk moo xam da ngaa wét wala da ngaa wettaliku làmbool ak ragal yàlla ca sayi jëflante wa addihim sayiatil xasana boo juumee nag ndax ñàkk matuk doomu aadama ba def ñaawteef yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na na nga weccee ñaawteef loolee jëf ju baax tax mu waa kon yàlla dana ko fare dana ko fare ca jëf ju baax di nga mujj a jëf waaye wa xaaliqin naaka bi xuluqin xasan fexel ba it kooy jëflanteel ci addina nga fexee jëflanteeg moom ci jikko ju rafet mbokk yi jikko ju rafet bokk na ci li gën a diis ci bala ci balaa ëllëg yowm alqiyaama yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ci benn xadis nee na nit dana julli fanaa ne julli yendoo woor saxal ko ba faatu keneen koo xam ne daawul julli lu dul farata waaye jikkoom rafet na nam doon jëflanteeg nit ñi rafet ñu dem ca seen kanam borom yàlla fay borom jikko ji rafet jooju lu mu fayu kii dëkki woon julleeg woor ci jikkoom ak mel joon noonu kon jikko ji rafet du lu ak jullit war a làmboo la jikko ji rafet jooju it mooy fexe ba say jëflante lépp nga cay jiital sa borom te di ko jiital ak ñeewante di ko jiital ak rafetal ndax yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na ci benn xadis rafetal wala nooyu mbir du ne ab jullit du ko làmboo mukk lu dul yàlla dana rafetal mbiram yëpp waaye deesu jëfandikoo ak dëgër wala naqari deret wala ñàkk mën a maslaa ci mbir lu dul kooku mën naa am dund gu xaw a xat wala dund gu xat ndax nit sawaru ci jëflanteeg ku jikkoom rafetut wala boog ku deretam neexut ku neexut deret moo tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam daana ko digle nee na ak ñeewante du nekk ci dara lu dul rafetal na ko waaye duñ ko rocc ci dara lu dul ñaawal na ko moo tax sëñ bi waaye xam ngeen ne wax na ne nit na nga bëggee nit ñi ànd koog yow ku la def la naqari mu naqari la ku maanaam jalgati sa digga yow ci nu mu ko defee ak fu mu ko defee rek mu naqari la sëriñ bi nee na nga xam ne loolu ngay yëg ci bu nit defee lu defee bu la nit defee lu mu la war a def loolu yi ngay yëg loolu la nit ñëpp di yëg boo leen defee loo leen war a def bokkun maa annaasi jamian daraka fama tuxibu an takuna maaka ni nga bëgg ñu nekk foog yow rek na nga fexe ba nekk koog ñëpp kon julli ñi nañu xam ne rafetal ak jëflante diggante ni ñuy dundal ci kaw suuf tàmbale lu suñu ñoon muy suñu njaboot yi ñu dëkkal génne ko suñu dëkkandoo dóor ko génne ci marché yi ñuy dem ak barab yi ñuy tase dóor ko loolu buñ ko doxale woon naqari yu bëri yi ñu naqari suñu réew mën naa saafara woon ñu xam ne rafetal say jëflante sa digal nit ñi bokk na ci jikko yi ñu gëna sopp nga na nga bëgg yalla jëflante ak yow boy jëflante ak nit ñi déko def bu sét né loolu dalay taxa soufé wala day tax nit ñi duñu tek fenn nit lu mu def sa yalla tax wallahi du tefex nit du def dara bayyi dara te yalla tax ludd yalla dana ko wéccel lu gën loolu yëm ci wax na ko nit du bayyi dara ci jëm yalla tax ludd yalla dana ko wéccel lu gën loolu waye nak suñu borom mom du né do tambali rek mu fay la mom bala ñew mom dana xamné la ngay wax dëgg la ci yow waye suñu ré ñewam mom ak dem du ci top mukk mayu ko lu xawl la day mom du soppé ko mukk nañu jima rafetal suñu jëfnante suñu digënté ci dëggu yi dëggu lu am solo lu ci ak aduna té jima lewet suñu njabot lewet ak suñu ni ñu yalla jëflante lo ci aduna ñu wara tax ak ñoom té ñu jëggël lék lék ndum té doom adama yi té xamna yalla leen bindé ci doom ñuy rafetal té jëggël ci buñ attané ci buñ amé kat mu leer la ni fi mo xam sa soxna la ya ko fété ko ci daraja mo xam sa doom la mo xam koy jëflante lé ci walu aduna waye ya ko fété ko ci la ngay jëfante mom nga ñewonté ko té yalla tax loolu lu mëna far ñaawtek la té lu mëna yëkëti daraja la ci suñu borom am nañ aajo lool ci yërmani ci boole ci ñu xol ak ci dëgg go xamné ak ju ne ku nekk xaq dama am dana ko jot waye lewet go xamné dana fexa ba lay fekk ci suñu biir kër muy ay xuluk yu demé nonu lewet bu ko mëna fay du mëna boole wat suñu xol dañu xamné am nañ aajo jëm ci té war nañu dox jima nat suñu bakkan té jima juuyo ak suñu liñu suñu bakkan di digël ci yeg yeg bo xamne day yeg na yowati wu kene war la def nangam ke lolu di koy bakkan la setané way ak julli deug mom yalla ko wara gënal lolu dañuy rafetal suñu jëflante tay jima and ci suñu borom subhanahu wa ta'ala tax yalla suñu borom yewenal suñu xol te rafetal suñu jikko te dimbali ni suñu kër def ta jamm ak deggo ak tofé ak xewal te yeurem ñu te jéggal ñu te sutural ñu te yaakaar bi ñu am ci mom suñu borom yalla bu mu tass ñi ngi leen di jëng ngeen di bari salatu ala nabi ci wax yépp rawat na ci aljuma lu am jariñ la te lu mëna jël ak jam la ñi ngi leen fay bayyi lo xel allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan wa bi as-samawati wal ardi yadul jalal wal ikram ya hayy ya qayyum taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim wa aftah lana innaka at-fattahul 'alim warzuqna innaka antar razzaq ذu quwwati matin bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لصالحنا من الخيرات يا الله طول لنا عمرنا سهل لنا بدنا وهدنا الرشد والتوفيق يا الله وصليا على النبي وسلم واقض به حاجة كل من اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
1: بنو اف ام 106.0
7: اه سيدي.